0: 派我来接你们，一路辛苦了。
1: Habari, je, umetoka kwenye kampuni ya John Hong? Mimi ni Kong Lili kutoka ofisi kuu ya kampuni. Huyu ni Ken.
2: Ndiyo, mimi ni Lee Dawe. Kampuni yangu imenituma kuwachukua. Lazima umechoka sana.
3: Joshua, kongsi shi shimu isi?
4: Kongsi kumaanisha kampuni.
3: Na, nijidao, zong kongsi shi shimu isi ma? Hayo, fen kongsi na?
4: Na, nafikiri zong, fen, ni vipingaji. Nafikiri zong kongsi kumaanisha kampuni kuu. Je, ni sahihi?
3: Meisho, na Joshua, na fen kongsi na?
4: Fen kongsi kumaanisha tawi la kampuni.
3: Henhao, 我是总公司的张萌，你是分公司的周帅，好吗？
4: Nakumbuka tumejifunza kuwa tunapaswa kuweka sifa mbele ya nomino. Kwa hivyo, tunapaswa kusema kwa kichina, 你是总公司的张萌，我是分公司的周帅。
3: 没错，在汉语中呢，定语常常放在名词前面。对了，周帅，你还记得孔丽丽见到接机的同事时说了什么吗？
4: 对，那孔布卡。Sasa, mimi ni Kong Lili。
3: 好。
4: 您好，请问您是分公司的同事吗？我是总公司的孔丽丽。
3: 很好，周帅。
4: 这样吗？Nimetambua sentensi hii. Kongsi pai wo zhe nimen. Siwezi kuelewa hii sentensi. Najua pai humaanisha peleka. Jie humaanisha pokea au chukua.
3: 在公司派我接你们这个句子中，我们可以理解为公司派我，我接你们这两个句子的组合。
4: Kwa hivyo tunaweza gawanya sentensi hii mara mbili. Kampuni initume na mimi nikupokee. Na sentensi yote kwa pamoja itakuwa ni 公司派我接你们。
3: 很好，周帅。对话中李大伟跟孔丽丽说了什么，你还记得吗？
4: Ndio. Nakumbuka李大伟alisema, 我是李大伟。公司派我接你们。
3: 非常对。对了，周帅，公司让你买机票。
4: 过奖。
3: 嗯哼。
4: Hebu nifikirie juu yake. Tunaweza kugawanya hii sentensi mara mbili. 公司让你买机票。那让inamaanisha wacha. Mai ji piao inamaanisha nunua tikiti za ndege. Je, unamaanisha kampuni iliwacha ninunue tikiti za ndege?
3: 是的，没错，周帅，公司让你买机票。
4: 哇，公司让我买机票。Lakini sijui jinsi ya kununua tikiti za ndege China.
3: 我骗你的，周帅，公司让我买机票。
4: 这样吗？Mamangu amewacha uje nyumbani mwangu.
3: Wei shima?
4: Kwa sababu anataka usaidizi wako.
3: Na, Joshua, ni yung hangi shuo zhe ju hua, wo jiu qu.
4: Sawa. Mamangu aliwacha uje nyumbani mwangu. Ninaweza sema kwa kichina. Wo mama, rang ni qu wo jia.
3: Hao de, wo yiding qu, Joshua.
4: Jama, nimetambua Li Dawei akiambia Kong Lili yilu sinkula. Na nini maana ya yilu sinkula?
3: Nijidao yilu shi shimu isi ma?
4: Dio. Jama, nakumbuka yilu humaanisha kutoka pande fulani mpaka hapa.
3: Feichang hao. Na sinku na?
4: Sinku humaanisha ya kuchosha au taabu.
3: Henhao. 比如坐了很长时间的飞机或者车，见到他们时，我们就会说一路辛苦了。
4: Sawa. Nimeelewa. Yi lu sinkula inamaanisha umetaabika kutoka upande mmoja mpaka hapa.
3: 很好。